0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
3: Мектеп жақындап қалды. Абиз балдарға кеңсе товарларын дағы деле сатып ала алекпіз. Ертең дордойға барабыз.
4: Алыс, ысық, ел көп.
5: Апа, ата, дордойға неге барабыз? Консмак бар ғой. Ал жерде сіздерге де, маға да көп қызықтуу нәрселер табылады.
4: Тура, оқам. Алардың детский мирдегі ассортименті жана баалары байчечекейдікінде екен. Алысқа баруының да керегі жоқ. Консмак. Кеңсе товарларын өзіңізге жана балдарыңызға ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир сауда борбору. 1-ші қабат. Үй проспектісі 147/4. Телефон 0999 321 120.
6: Дарите!

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, чінелі көйгі.
2: Маға мелосонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензия алынған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся. И поехали!
1: Оба достор барын зырғаттан қылайфтын үшінші сатынан салам айтып қойға рұқсат едіңіздер. Дағы да осы студияда Тучен Масхат Алдашев бардыңыздарға игілік далайы жұмышына жетіп қалды ош керек. Негізі бүгін көпчілік мамлекеттік, дерлік бардық мамлекеттік ішқаналар ес алуыда. Әлеме біз қоқшып, қандай өчір бол болсын, қандай жағдай бол болсын, дайым жұмышта болғандар біз... Сіздер мінеміз ғом, еч қайғырбайымыз. Досыр, сөйдегінде Авторадионың толқындағы мықты музыкалар сөз түрдесін маңайыңызды көтіріп, нан өбетті керекті малыматтар дағы сізге өз пайдасын тегізеді. Мисалы, Таңқалаевтың башқа демөртісі БРК Құрып құрылыш компаниясы жөнді малыматты дағы да бергенді олансы қанда, әрбір адамның үй туралы өзінің дай чақан бір қиялы болып, туралы барыз әлі үйлі болсақ деп жүрі өзді. Бірі үчін жайғашқан жері маңелі болса, дағы бірі үчін жаңы үй же түлі шарттары маңелі. Восток жете долборында ұшыл нәрселердің бардығы абдан айқалышып, сізге өз пайдасын тегізеткен. БРК Құрыптың жаңы қонышы Шабдан Батыр көчесі 62 дәрегінде жайғашқан. Егер дағы да толығырақ малымат алам десеңіз, анда бұл номерлерге чалыңыз 0998-55-55-77. Жол бұсы азыр Дершоның бардығы қайда? Дершоның бардығы социалдық тармақта да. БРК Құрыптың барақчасына башпағыңыз, Восток 7 долборының өзінің барақчасына башпағыңыз, дағы да керекті малыматтарды алсаңыз болады. Мұна ұшындай, достар, біз бұсы жақшы ырларымен қадамымызды алыны көздей ұландатқан біз салдыда бай келу ойынымыз бар. Емне білігі ұту алыш керек, ал білікті ұту алыш не қылыш керек, толық малымат берем. Сіз біздің толқындан ешқайда алыстамай тұрыңыз. Баса WhatsApp номер 0709-118-118. Яқындарға арналған жылу сөздерді, саламдарды жазып тұрсаңыз болады. Айтор, бар екеніңізді білдіріп тұрыңыз да.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Твиттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президенті баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Твитте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрешінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдірішкенде тараптар Қырғызстанда сумо күрешін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақтуу спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушу көшмен маданияттың дүйнеге жайылтууга чоң өмүргө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдык тажрыйбасын кыргыз спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак теңгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұлчың жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үйіне азайдат, шешекті жана оруыну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұлчыңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрешуге сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетіштіу. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ашыңыз, жана виза сигнатур картасын тариздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға ие болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрда чейін жарақту.
5: Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қамгөрі. Лактофлорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимим, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лактофлорене, холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене, лактофлорене менен бары жайында.
6: Бақдары қаражаты болып саналбайды, ішмердүлік лицензияланған.
7: Күйючу майға чығын болбоғынғы ким жардан берет? Албетте, Желмаян. Чал, жақтырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдері ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
8: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 65.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президенті баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңесінің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрешінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіршкендей тараптар Қырғызстанда сумо күрешін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақты спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушу көшмен маданияттың дүйнеге жайылтуға чоң өмірге түзөрін белгіледі. Өз кезегінде Хаку Хосио сумодағы 20 жылдық тәжірибесін қырғыз спортшыларымен бөлісуге даяр екендігін білдірді. Ұлттық банктің берген мәліметімен танысып алыңыздар. Валюталардың ресми курсы бүгінгі күнге қарата болжол түрде төмендегідей болып жатады. Сатықта 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 1 тиын, 1 қазақ теңгесі 17 тиын және 1 қытай юаны 13 сом 1 тиынға барабалы болуда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарынан ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президенті баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауыны өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыру менен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрешінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіршкендей тараптар Қырғызстанда сумо күрешін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақты спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушу көшмен маданияттың дүйнеге жайылтуға чоң өмірге түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдық тәжірибесін қырғыз спортшыларымен бөлісуге даяр екендігін білдірді. Ұлттық банктің берген мәліметімен танысып алыңыздар. Валюталардың ресми курсы бүгінгі күнге қарата бұл жолы түрде төмендегідей болып жатады. Сатықта 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 1 тиын, 1 қазақ теңгесі 17 тиын және 1 қытай юаны 13 сом 1 тиынға барабар болуда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Айымдардың 70% сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білешет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарынан ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президент баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңесінің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күресінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіршкендей тараптар Қырғызстанда сумо күресін өнүктүрүү жана тәжрибе алмашуу маселелерин талкуулашты. Төрага атактуу спортчунун көчмөндөр ойындарынын элчиси болушу көчмөн маданияттын дүйнөгө жайылтууга чоң өмүргө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдык тажрыйбасын кыргыз спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болчу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабалуу болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарынан ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президенті баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрешінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіршкендей тараптар Қырғызстанда сумо күрешін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақты спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушу көшмен маданияттың дүйнеге жайылтуға чоң өмірге түзөрін белгіледі. Өз кезегінде Хаку Хосио сумодағы 20 жылдық тәжірибесін қырғыз спортшыларымен бөлісуге даяр екендігін білдірді. Ұлттық банктің берген мәліметімен танысып алыңыздар. Валюталардың ресми курсы бүгінгі күнге қарата болжол түрде төмендегідей болып жатады. Сатықта 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 1 тиын, 1 қазақ теңгесі 17 тиын және 1 қытай юані 13 сом 1 тиынға барабар болуда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президент баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолығушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрішінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығушты. Парламентте білдіршкенде тараптар Қырғызстанда сумо күрішін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақтуу спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушу көшмен маданияттың дүйнөгө жайылтууга чоң өбөлгө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдык тажрыйбасын кыргыз спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак теңгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президенті баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауыны өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрешінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіршкендей тараптар Қырғызстанда сумо күрешін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақты спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушу көшмен маданияттың дүйнеге жайылтуға чоң өмірге түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдық тәжірибесін қырғыз спортшыларымен бөлісуге даяр екендігін білдірді. Ұлттық банктің берген мәліметімен танысып алыңыздар. Валюталардың ресми курсы бүгінгі күнге қарата болжол жол түрде төмендегідей болып жатады. Сатықта 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 1 тиын, 1 қазақ теңгесі 17 тиын және 1 қытай юаны 13 сом 1 тиынға барабар болуда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президент баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрешінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіршкендей тараптар Қырғызстанда сумо күрешін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақты спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушу көшмен маданияттың дүйнеге жайылтуға чоң өмірге түзөрүн белгиледи. Өз кезегінде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдық тәжірибесін қырғыз спортшыларымен бөлісуге даяр екендігін білдірді. Ұлттық банктің берген мәліметімен танысып алыңыздар. Валюталардың ресми курсы бүгінгі күнге қарата болжол түрде төмендегідей болып жатады. Сатықта 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 1 тиын, 1 қазақ теңгесі 17 тиын және 1 қытай юаны 13 сом 1 тиынға барабалы болуда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президенті баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрешінің легендарлық балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіршкенде тараптар Қырғызстанда сумо күрешін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақтуу спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушу көшмен маданияттың дүйнөгө жайылтууга чоң өмүргө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдық тәжірибесін қырғыз спортшыларымен бөлісуге даяр екендігін білдірді. Ұлттық банктің берген мәліметімен танысып алыңыздар. Валюталардың ресми курсы бүгінгі күнге қарата бұл жолы түрде төмендігі деп болып жатады. Сатықта 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 1 тиын, 1 қазақ теңгесі 17 тиын және 1 қытай юаны 13 сом 1 тиынға барабалы болуда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бақыт іздедік деп аталады. Нұрлан Насип, Әсел Сайқал Садбақасова тақтап айтқанда. Бақыт деген тоғылық дейді. Айжан, оны қармап қалыш керек дейді.
1: Тоғылық?
0: Ол, тоғылат үйбейші.
1: Негізі бақыттан дағы мұрын мен емнені көз чаптырып қалдым. Емнеге бақыттан дағы омат келеді қой адамға. Ошол нәрсені дағы тура қармап қалыш керек екен. Анан дағы бір жақсы сөз ұғып қалған, омат екі жол келеді екен адамдың жашасында. Ошол нәрсені тура қармап қалалы. Ал оматты біз дағы беріп жатқан шағыңыз. Мөлтір спа бұрына жөнетілді деп ұғармандарға азыр біз жариялап кетпесек болбос, анкені эс алуу күндөрдү соңун кылып жыйынтыктап сентябрь айына мындай күлү күчтүү болуп келүүгө сөзсүз түрдө сизге мөлтүр спа борбору жардам берсин. Кайсыл жакта жайгашканын биз сиздерге айтып өтүүгө даярбыз. Мөлтүр спа борбору Кант шаарында жайгашкан, Гагарин көчөсү 5/1-де азыркы этапта эң сонун иш алып барып жаткан чактары. Ошол себептен ал жакка катышуу үчүн биз оюн жарыялаганбыз атайын. Авторадио KG менен биргеликте инстаграм аркылуу жана албетте сиз инстаграм кол алдыңызда болсо анда мөлтүр спа борборундагы инстаграм баракчасына катталып коюңуз, автоматтык түрдө катышуучу аталасыз. Жана албетте ал жака биз суроо катабыз, дал ушул суроонун жообун айтсаңыз биз сизди эс алууга жөнөтөбүз.
0: Ооба,
1: бир эмес эки адамга.
0: Жакшынакай, жакыныңызды ээрчитип алып барып ойдогудай эс алып кайтасыз деген үмүттөбүз. Анда угармандар дароо чамдаңыздар, оюңуз тарталды. Көзүр менен соң биз жыйынтык чыгарабыз жана сөз тармактарыбызга дагы бир жолу айталып өтөлү. Авторадио чекейчи жана мөлтүр спа ошол жака баш багып тарыхча бөлүмүн карап ал тапшырманы аткара калыңыздар.
1: Ооба, ал эми жеңүүчүнү бир аздан соң аныктайбыз. Жана албетте ал дагы бир жолу эске салалы, суроону биз ошол инстаграм баракчасынын сторис бөлүгүнө жүктөбүз, а жооп болсо ватсапка күтөбүз.
0: Ооба, анда кеттик жакшырдын коштоосунда ошол жыйынтыктоочу мүнөттөрдү көздөй сапар алалы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарынан ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президент баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрешінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіршкендей тараптар Қырғызстанда сумо күрешін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақты спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушы көшмен маданияттың дүйнеге жайылтуға чоң өмірге түзөрін белгіледі. Өз кезегінде Хаку Хосио сумодағы 20 жылдық тәжірибесін қырғыз спортшыларымен бөлісуге даяр екендігін білдірді. Ұлттық банктің берген мәліметімен танысып алыңыздар. Валюталардың ресми курсы бүгін күнге қарата бұл жолы түрде төмендегідей болып жатады. Сатықта 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 1 тиын, 1 қазақ теңгесі 17 тиын және 1 қытай юаны 13 сом 1 тиынға барабар болуда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президенті баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрішінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдірішкенде тараптар Қырғызстанда сумо күрішін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақтуу спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушу көшмен маданияттың дүйнеге жайылтууга чоң өмүргө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдық тәжірибесін қырғыз спортшыларымен бөлісуге даяр екендігін білдірді. Ұлттық банктың берген мәліметімен танысып алыңыздар. Валюталардың ресми курсы бүгін күнге қарата болжол түрде төмендегідей болып жатады. Сатықта 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 1 тиын, 1 қазақ теңгесі 17 тиын және 1 қытай юаны 13 сом 1 тиынға барабалы болуда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: кешкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президенті баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауыны өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрешінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіршкендей тараптар Қырғызстанда сумо күрешін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақты спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушу көшмен маданияттың дүйнеге жайылтуға чоң өмірге түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдық тәжірибесін қырғыз спортшыларымен бөлісуге даяр екендігін білдірді. Ұлттық банктің берген мәліметімен танысып алыңыздар. Валюталардың ресми курсы бүгін күнге қарата болжол түрде төмендегідей болып жатады. Сатықта 1 евро 101 сом 83 тиын, 1 орыс рублі 1 сом 1 тиын, 1 қазақ теңгесі 17 тиын және 1 қытай юаны 13 сом 1 тиынға барабалы болуда. Микрофонда Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
5: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
3: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президенті баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күресінің легендарлық балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіргендей, тараптар Қырғызстанда сумо күресін өнүктүрүү жана тәжрибе алмашуу маселелерин талкуулашты. Төрага атактуу спортчунун көчмөндөр ойындарынын элчиси болушу көчмөн маданияттын дүйнөгө жайылтууга чоң өмүргө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдык тажрыйбасын кыргыз спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болчу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак теңгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабалуу болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздар, бұл студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи құрсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президент баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген құрсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрешінің легендарлы балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіршкенде тараптар Қырғызстанда сумо күрешін өніктіру жана тәжірибе алмашу мәселелерін талқылашты. Төраға атақтуу спортшының көшмендер ойындарының елшісі болушу көшмен маданияттың дүйнөгө жайылтууга чоң өбөлгө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдык тажрыйбасын кыргыз спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак теңгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Жарнама.
1: Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қам көрі. Лактофлорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лактофлорене менің бары жайында. Бақ дарығы ра жатуғым саналбайды.

Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.

көтеріп турушқа. Берші қолыңды, келші маға жақын. Сенің көздерің маға шын ықыл бақыт. Еш нәрсе керегі жоқ, керек бақыт.

0: майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.